0: mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema istorijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima, poznata kao šiš kebab.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junetinu, govedinu ili piletinu, koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće, te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela iz regije Kavkaza, koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine, turska kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na balkansku regiju, pa vjerovatno odatle potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući seljavanju i širenju balkanske dijaspore širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo ćevap festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
1: Radio Kockica.
0: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih istorijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.

U okviru obilježavanja 16. jula dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. Film donosi hronologiju stradanja Bošnjaka na području opštine Bratunac od prvih zločina početkom rata preko progona logora, ubistava i masovnih grobnica do procesa ekshumacije i ukopa identifikovanih žrtava. Scenario za film potpisuje Rami Salkić, autor istraživačkog projekta Genocidna namjera Bratunac 1992. i više knjiga posvećenih ovoj temi, dok je režiju radio Avdo Huseinović.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: U Tuzli je sinoć otvoreno peto izdanje internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week, manifestacije koja ove godine okuplja vrhunske gitariste, profesore, studente i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Festival je otvoren koncertom umjetničkog direktora Sanela Ređića i slovačkog gitariste Adama Mareka u ateljeu Ismeta Mojzinovića. Tokom festivalskih dana učesnike očekuju koncerti, radionice, individualni časovi i zajednička muziciranja uz učešće brojnih istaknutih umjetnika i pedagoga iz zemlje i inostranstva. Ovogodišnji Tuzla Guitar Week traje do 17. jula, a svi koncerti, prateći sadržaje, održavaju se u ateljeu Ismeta Mojzinovića uz slobodan ulaz.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine sljedeći odbojci ostvarila je treću pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Bosansko-hercegovačka selekcija savladala je Poljsku rezultatom 3:0. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka meča kontrolisali su igru, a posebno su dominantni bili u drugom setu. Nakon maksimalnog učinka u grupnoj fazi, reprezentaciju Bosne i Hercegovine u osmini finala očekuje duel protiv Iraka. Utakmica na rasporedu danas u 17:30 po lokalnom vremenu u Kini, odnosno u 11:30 po srednjoevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih selekcija svijeta.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopštila da su završili petosatnu misiju koju su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Nabrojali su lokacije koje su gađali, to su Bušer, Čambahar, Jask, Konarak, Abo Musu i Bandar Abbas. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove, kazali su iz centralne komande Sjedinjenih Američkih Država. Snage CENTCOM-a koristile su preciznu municiju protiv iranskih obalnih odbrambenih sistema, lokacija sa kojih lasiraju rakete i bespilotne letjelice, te drugih pomorskih kapaciteta u Iranu. Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne, poručili su iz centralne komande.

organizovala je skup dijalog u zajednici za mlade iz sistema brige. Posvećen podršci mladima koji napuštaju sistem alternativne brige i započinju samostalan život. Na skupu su učestvovali predstavnici lokalnih zajednica, privrednog sektora, nevladinih organizacija i mladi iz sistema brige koji su razgovarali o mogućnostima osiguranja stanovanja, zapošljavanja i drugih oblika podrške. Predstavljen je i program mjera podrške mladima iz sistema brige koji zajednički provode resorno ministarstvo, CRS i javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. U Tuzi je sinoć otvoreno peto izdanje internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week, manifestacije koja i ove godine okuplja vrhunske gitariste, profesore, studente i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Tokom festivalskih dana učesnika očekuju koncerti, radionice, individualni časovi i zajednička muziciranja, uz učešće brojnih istaknutih umjetnika i pedagoga iz zemlje i inostranstva. Ovogodišnji Tuzla Guitar Week traje do 17. jula, a svi koncerti i prateći sadržaji održavaju se u ateljeu Ismeta Mujezinovića uz slobodan ulaz.

0: svinjetinu, govedinu ili piletinu koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela iz regije Kavkaza koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine turska kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na balkansku regiju, pa vjerovatno odatle i potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući iseljavanju i širenju balkanske dijaspore širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo ćevap festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
1: Radio Kockica.
0: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih historijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.

0: Vrijeme za još jednu dječju maštalonicu na talasima TK Radija, ko je zubar i da li se radujete ili možda plašite odlaska kod zubara, pitali smo naše najmlađe slušatelje.
1: Moj je tata najbolji zubar na cijelom svijetu. I on radi sve od zubarom, priča, ima posebna klješta i ima, ono, ako je nekom pokvaren zub, ti kariju se isvati iz zuba i onda sam malo betončića i ima neku spravicu što su upali i svijetli tu stavnutu se osuši. I onda taj su postatni obični i ima provjera, a kad se savrši, kad se to osuši, onda se stavi ono posebno, stavi se sačka, stavi se protez.
2: Meni kaže dobro jutro, dječače. Ja, šta ti je bilo sa tvojim zubom? I onda on kaže sjedni na onu stolicu da ti pregledam zube i on je uzeo onu lampu posebnu da pregleda i vidio je da ima malo karijesa i on je to očistio.
3: Kad sam ja bio na zubaru, meni su pregledali dva zuba i onda kad mi jedan ispu, zubi čvila mi je donijela pare i onda mi

francuske Didier Deschamps grubo, ali iskreno opisao novu realnost ove tri minute. Tek ideju sve, ali industrija je sretna jer ima više reklama. Sada ćemo igrati četiri četvrtine. Podaci analitičkih kuća poput iSpota potvrđuju da je komercijalni bum nije pretjerivanje. Zbog sve većeg broja utakmica na ovogodišnjem prvenstvu, kao uvođenja pauze za hidrataciju, broj televizijskih reklamnih impresija u Americi gotovo se utrostručio u poređenju sa 2022. godini. U Francuskoj je samo jedna reklama od 20 sekundi tokom pauze za hidrataciju se prodaje za čak 425.000 eura. U Sjedinjenim Američkim Državama TV kuća Fox pronašla je pravi rudnik zlata. Cijena poluminutnih reklama tokom utakmice kreću se od 200 do 750.000 dolara. To znači da bi ukupno 624 minute pauze za hidrataciju tokom 104 utakmice prvenstva moglo donijeti više od 500 milijuna dolara samo od oglašavanja, što je iznos veći od 485 milijuna dolara koliko je Fox platio za TV prava u ovom ciklusu. Zahvaljujući novom modelu, FIFA je prodaje medijskih prava inkasirala nevjerovatnih 3 milijarde 925 milijuna dolara, što predstavlja porast od 36% u odnosu na svjetsko prvenstvo u Kataru. Ovaj uspjeh dramatično je podigao interesovanje TV kuća i platformi koje ranije nisu imale fudbal u svom fokusu. Za naredne cikluse, svjetska prvenstva 2030. i 2034. predviđa se da će cijena TV prava skočiti na iznose od 1,5 do 2 milijarde dolara.

Radio TK. Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor, peta po redu internacionalna sedmica gitare Tuzla, Tuzla Guitar Week, počela juče i tokom pet festivalskih dana Tuzlu će ponovo pretvoriti u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Festival je zvanično otvoren u ateljeu Ismeta Mojzinovića koncertom dvojice istaknutih umjetnika, domaćina manifestacije umjetničkog direktora Sanela Režića, profesora klasične gitare na Univerzitetu u Erfutu i Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Adama Mareka iz Slovačke, profesora gitare i kamene muzike na konzervatoriju i akademskoj umjetnosti u Slovačkoj. Tokom svih festivalskih dana održavat će se stručne radionice, individualni časovi, zajednička muziciranja i neformalna druženja učesnika uz organizovan obilazak Tuzle i upoznavanje kulturne baštine grada, čime festival nastavlja razvijati međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava među mladim muzičarima. Festival će biti zaokružen završnim koncertom učesnika 17. jula od 20 sati u ateljeu Ismeta Mojzinovića, kada će polaznici predstaviti rezultate rada ostvarenog tokom sedmice. Manifestaciju se ove godine podržali Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla putem službe za kulturu, sport i mlade i socijalnu zaštitu, turistička zajednica grada Tuzle, Centar za kulturu Tuzla, Mono Digital, Grand Hotel Tuzla te Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku. Svi koncerti i prateći sadržaj održavat će se u ateljeu Ismeta Mojzinovića u Tuzli, a ulaz je besplatan.